0: hồi lôi lôi lợp.
1: Hồ hồi hồ hồi hồ hồi hồ hồi tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê. Cô Anna Maria Schwartz.